Pereira. Manonye Cloisa Dula Kwach. Manyar Giraila. Unasalimia rafiki yangu, mzee wa kazi, mzee wa nguvu. John Kabonga Kwach.